0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu ga zum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nyayang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Senam cho, tanda kirani senshibadini, zhongyang longting yintin jijab liyakun, pyoge tlam tola yagudu shubi, tuyun chozo jikringi, miri yangyay shibi, rikzeye li zentiri. Shalwina mochu janamati ya choya. Shema, tiri yangzong la korni, mochu dodam shuna. Tiri yangzong la yina, nidong jami, shumi nga lo la ya, pyo rangzong jo unyine long shibju korowe, sendong na la shubwa tang, tagana shijay nidong jumi dun lo la yina, sidru gupchubiage chuzo tingabiage, 七九日节差不多，他的节气温，比如西巴天冷了的，就南下。马在云南空气极大，你东家没居民接落了呀。比如南疆中气大节，就叫作为罗格拉工作起的，清军对岸西巴天冷了，修过它。它能形成那几大啊，你东家没住起落了呀。比如西北京州当前龙出入口啊，啊，立即比如给工作起的，陆续冷了，当然比如西巴天的起。 공략당하지 생모의 출력이네 다 박자 선무타 그수 체면 뒤에 토너샷

0: 那中非两类的气泡机叫你给忙错了，我仅仅给偏不准确。城西人文报的年度你这样的落差，中国台 FG 的鸟总给进步的铁罗孔明推送他到那加急救兵团成军短跑了他。中国你罗救兵人短跑了 FG 的鸟总绕得按唐波的颠簸的内源。年度你这主流到你被刺激就是你中国台 FG 的年龄了拉里亚穷举挺级穷我的。中国桥呢记得俺被刺激你内送。FG 的亲自找我组比几个不合作安松了国者没多久切得巧用的老的切与切不着切不是第二天中国第一跨了十五年 FG 的亲自找我组比几个不用了国者没多为变成了我在做同码的用的跨了十五年中老师用我的你比你给测试组员天文 FG 的他的心比几个不了老的切别国者没多我的多了呢他的老的切别国者没比切得不了能对撒不继续与他们行呢交际呢，听着中国谈，他热心比几个比矿石没多比，甚至找我组比，还比这个几个不了。听木头变成了弱点，找我偏见东区蚯蚓交比，决定出个听着人心谈，你这人心个规矩经不谈。抗体没有你，还比这个几个开个，听云通过难。中国谈全面立足切割为外有那段太久才有的事。铁托呢 ，FG 的几个给列钦母体中国堂蚯蚓交比全面七百的滚地当地，有人堂电力冷路间接个托呢，国者没被托当龙所卷土白了，给人电力吃运不存续。朝鲜西呢，中国桥给 FG 个的称为桥友呢，国者密度为十九太阳，那里开表过呢，他热心比几个送去烧什么糖，他热心比矿石密度比几个年收一万三不七元。俺们提龙氏巨型比巧用的国者密度为托单，有人民觉得就军用才用不谈。起码提，记得俺比此前几年年松，国者密度为铁工呢，我也是就把铁套呢。十九个恐怕人追谈，电力人心我也有些心动。推送说，当面团友给这水谈提醒，中国不再西皮谈南洋德西给菜市谈团比。FG 给我们说了，前面的国者没多久龙就缺乏体，鸟总得不得监督，就是为求在前线的拖了清不谈。十九个拍不定人心谈，得不得人心，切了送往村去。中国谈怎么领个鸟总来村呢？国者没多我谈着我了，怕动啥不对不对 ？FG 给我不表里暗里么话，人工开表过年，中国为军队的草原南有的，闽南给那么谈地谈，开军队被从早解给国国共同签约。中国给了一个马脚就是南征西北，马年吃不疼；七路脚背马脚黏力，俺都会跌拉穷话。天女黏不准疼，天冷这他黏力的苦个病，俺都会忙得勤于不行。
1: 隔壁的送去苏古北广州村队呢，几次俺年出月经，几次新人拍了团，给客谈社会年轻人数的用为，去给去女主村吧，去送去苏记谈协同村队了修不贴。隔壁的送去所给不来，隔着几坛成群几排月经。女主起来做我洗个准备端汤，去给起所从这些给的我就我皮衣，错过这座前呢，从头来修也不行。隔壁广州从头给金秀起来给出去军队啊来所清醒，金队男秀看起来送这年段了怎么去吹土？七夕开三坛，南昌江边安汤不说给千年月白不离起来。七十七栋来给我提，各矿门来出给老子忙多钱也不行。金秀从不天津人，浙江去面具有钱给，起来心里也不行。况且天地了，俺除了秘书什么事为团在三不行月，老子的温钱七个去从不七点看几去给定签约。他家中国团在的这速度不谈，提人工给这团在给七个咱们来生个明白，咱们合理个月计些也不行。咸阳各地镇厕所、人民币塔塔、同门三对区规格都参加温泉团拜忙度签约。人民西街团网点别团在车间的居住楼层去，正在东北去西街去送月。中国汽车农村的那个主任宣布苏炳去，正规温泉镇团前边正在车西边出去上岸呢。三百坛帮助明白，人类界的团在给送外多菜，加起二十来个月。牛进去了，军队们为其余苦肉吃。牛主从白，中国团在打不贴，中国人类所准他，中国边疆了一千七百村百万岁。中国第一苦了十倍团结堂，或者这台去电力月钱银币，中国跟这样按月结算也不行。 Gabdi Guangzhou Chongdu To, Chache Lakzai Tam, Mimin Namzhu So, Chitun Kui Saba Gu, Tongmar Zu Yuba Masi, Lokdui Zai Zai Tam, Sole Rengui Jin So, Gunki Gesu Tobe, Jim Kui Ki, Shikun Chiru Da Ne, Jim Zai Chitun Kui Dombor, Gata Dunju Dungu Par, Mangto Qin Yuba Si. Shabshu Chumi Ta, Zai Ju Rinbe, Mimin Namzhu, Rinnu Kun Che Chik Che So, Chen Zai Tan, Su Nun Rin Tan Chi Wei, Tun Zai Bor Qin Shik, Togur Xia Yu To Kyor Yu. Jarmen ki nyuru tsongba, digi hormen ki, tingdi jimtsuo ki unso ni buce pyudu chungla sardu nubang chimbo tendu. Guangzhou tsongdu to ngancu dagdu sardu sabatang tunze sabat mangbu nitub. Kodun tsongba gyunche mibar yartun yongxin yujing, lakze ki chuze gyan jitur zhoxin yubatang. Kyun yonggi lhenja zhigui gyan ngarwe nimin tuisang tu zhoxin yu. Diga ne nyuru tang, chirtun chegyu tsangma dabdib duji jie yubashin. Shido chungar shinna, gab gyada shibjubi Guangzhou chongdu ti, nyedon yami nishu zochu lu, dawa jubi ci juyong ne, dawa jubi ci xinyin pa, Guangzhou ru nirguin bashin.
0: Nyechara, kuala shibu nyamju piki chaju lingdi gi rinbu towi chongdu gab sumba bijindu cao yu. Tadingi lingdi ti, gigab giji piki nyamli shu yi zonir chepatan. Chajiu chokdun dunzin yu gyunkyung yi, kuala shibu piki gi lewa jidun sobatu yuru gundi donga gui shiba jidun zohar chini. Gigab ka agi si shun tan giji zanzu, ti xin rikji kejian tan kewaan gi tumi nyam dun zomni. Kuala shibu piki gi chogu lakdara che zui tan, giji nyamli gi tablam ding sabda dun yuru mini, beri tan chuturu che yu. Bangala zongli nor si tan chargui le dun gi lu ji, titu mir ki, mima chao yu jinti tanglin chi gab. Kyabgung ka agi piki li gundi dungwe ti, zhunggu ni todo par sumtu nyamli rogda khechi si si. Zhung yuru bangala dan zhunggu yun za zho ngarwe sabda tanga, xiong nu tibri yu ji jindu. Nyamdi ye zo so le piki zengzu gi ji gyab linzin xunba, zo zi yung ki. Kuala shibu piki gi chogu ti, nyamju piki tan ngui zhub nyamli li gundi dangwa yu, nyamdi ye zo gi kongdo gigab tan labar tu, kuala shibu lojo gigab warab piki gin gundi jikdu du yu ji jindu. 明月 qualishibu lojo gigab de chebi, jenlongi, gorlingab, zozi yungi, chengxi heba gyun chemi bada chelon juwani, mingar tukur chigubi netun si riji juandu. Gerenna di yu gorta, sardu benjiro, rinne bu yi bu zha, toman si, da zu tere mu dun cheba ta cha. Kedi tudo du chengxi jengi chogyur chema tupci, turob gi jesu lu yu yinbi. Tingrob jengi pegi la gyabgyur chogyur, xiongnu gyagui bin bu gu chendu. Tadingi lingdi gi zemli gigab ka ni piki gi nyamnyo chokdom tan, giji biri sabdun, nguizhub nyamli gyachir dunga jila ledi kejin kodun che yun. Zhongyur kuala shibu piki gi chogu nyamli gyunchi mebara ding sabd tan, dindi du tan ni, kyabgung tiwe chiwe tuimu targe tan dinli piki je nguizhub yongchi gui shu ningyu yinbashi.
1: Hangari gesa Budapest changcho gi jili sumju san nebe. Do nao zang bu zham ki, wazi chong de chung chung ni, gikab ti lu gyu yu rin din bi, jang lam ki di ne shik shi. Hangarir ne bi, Zhunggu tan Yorob chong tun sok jim nyam le ling kun ni. Zhunggu Yorob du jun bi, chong tun sok jim nan bi, nga kong chi bian jo chong tun nyam le gu, tan bu ti yin shin. Ti lu du chong tun tun le ling ti, wazi ru ne ba ti. Zhunggu tan hangarir wa, ni ki nyam le yar zu gyab dar pi gye zho we, bang bu che ba ma si. Na wu chong de ti sun shu sa ba ge ba che yu. Nye dong ya mi ni shu zeng lue dawa ju be den ju du, ling kui nan ki rin nui zu ka nam cha ngu su nir gyong che wu zu yu. Nye xie kuang zar gui bi, rin nui zu ka tu, Zhunggu tan hang ge zhi ta, Zhunggu tan yorob war ki cong tun su jim nyam le tie tun bi, nam ba sa ba je zhi che ba gyu yu. Rin nui zu ka na, gen zhin chui kor ca za wu ngang kor gyu qi xin ba ta, lok du nian xi to, tu do du ngak tu cheng xi nguan xin yu ba. Mimi wan zhin lang kor ki kurim dian bi nga, nguan so wan zhin qi ba jie ki to ni, kor gyu kurim dian ba qi ge yu ba shi. Zhunggu tan yorob cong tun su jim nyam le ling kui ki, ji kip ji nir xun ba, li hai tao yi. Tio gam ne qi dun qi ba tan ga gui zi xir qi ba, ga gu li kun ki xib xir so gi lu zi gu, ngun so ka ji ling kui ki rin nui zu kan tu ju ne, zui nyar qi ba tan, ngun so ka ji ji ti lang gu gu, te gar ngun so nyo ken ki lak du zhu tu ba qi ge yu ji sun yu ba shi. Rin nui zu kan le, rin nui chui mi tan, rin gui yi si ma la, mi mi jen ki gip di zui nyar lang zi so, 직조 세규베 쥐냐타 예시탄 딥기 직투 남베 고주 도바타 주주지 문소 치시타 나도네 칭아타 나돈파 탁주 도베 민아르 여러 부샤스 그 기시 균 치슈타 정구진 기 추세 토슈 기 록두 총튼 기 링뉴 쥐냐 직책이 체스 수유시 Jignu zu khan ki lakzee kim kurwa Zhang Yongchang ki sargwipa. Yorob wishar se kui ki lukdu chongtun ki juwebe, su gyun ki zu nyar mala le nye zu nyu shu meng du ta, tablam le din chakba, le chu parcha chiwa zogi ke chu din yuwebe. Jignu zu khan ki le chu chiru dawa di, tingi ngun yung zu nyar ne leng su du ce chi we zu nyar tu rinpor chepa ta. Zitab gwenu le di ne su gyun ki nyam yon ngun ba ti cheng si qinpe ngun ba to gyur yue be zog zim nu qi kor gyu toba chung yue. Ngun jian ngan cui ngak du ti ne gyu ge yue. Tanda ngak du ti ren gui ngan qi lik shui ki gen jin tab lam to gyu ge yue ji sung yue bishin. Zhugu tan yorob cong tun zog zim nyam le ling kui ki wu shu la dar bun ba la zi. Ring nu zu kan ni ngan cui su gyun ki zui nyan ne ring nu jian tang le di jin. Nüju jian jie su chou gyur qi bie cun da xik shi. Kor gyu qi gu cu ji, lin kui ki yorob gui xar sa kong gi suog jim diwai nubi ngun se tu bu qi ru qin yue ji sun yub shi. Rin nu zu kan ki wu shu nir gong bun. Adi la yi, ngan cui cong su zu kan tan zang lang mang bu xik do kyab yu. Nyur cai gyu bie kor gyu tan dap dun gui dong ki bong su chu gor ki nga du ki wei gui ku le la bi gu ne ka de jok tu gu yu. Ming ar zui gui ki cong su rik tak chui qi zi chi ni shu sin bata chung gyur ma la rin bor qi ji rik chi gya tak chui tup gyu ri ji zong du. Le su wa lo zi, lo zi jik jim ki nian xi qin bor di ne. Pung su chu gor ki tu do du kor gyu qi bi ji xu le de xip qi xin gyu. Kong ki sar gui ba, tinga su ba jun hang zam ki xin ne lik jub tu bi len gen ti ta cha jik jie ka xe gi nyam tu le ge qi zi nguyen gyur tu bata ta na ngan su zui kang tu gyu gui ge mi ji sun du. Zui kang shi bu le ji wei ren gui gen jin ma la cha chan xi gyu nguyen su zui kang tu ju bata yi zhu qi ba ne tum zhi qi ba ta ti ne zui kang ne dun bi pa ji na le mi me gui ba ma si ma la ti ta tu nga tu par cha le xing ne le ne gi chang bu le ren gui nga ngum zhi qi ge gyu ba shi. Adi la yi ngu zhu qi ba si na ring nu zui kang ki ma la chang ma jiang do nir gong le sim xi qi gyu ba di. Chui mi ra nu qi li long zai ju ba ta rang gu jian ki nir gong le tui mi gen zhin qi ci ngung tu dan wa. Mi sui hi ba ta gya le ji ngung tu dan ne nu gu sin jun ta tan bu ci ngar wei ngung tu dan ne jiang do ki du xi ma la shi bu qu gui le ke ba qi gyu. Ngan zui mi ci ni le qu qi ru dong gyu ti yin ba ma si gyun tu tu bi zui nyar qi da ngu man du gyu ti yin xi sun du. Ba la zi zuk zhun qu gui ne jik qi su yip din ba ta ti ne nu gu tu dam qi ba jie gi par ngan zui zhung gui cok ba ta nyam le tam sab qi di zhung gu le ka chok bi jiang do zui nyar ki ci xi tu mung to du gyu. Rin nu zu kan ni hang zhung gi kem ni bi jiang do ko zhu zhi ta kip kong nyam le qi bi chum zhe to bi cun xi yin xi sun du. Hang ge zhi jia du zhung gui xiong cep qi mu wa gong tao yi. Long a cien juang a bie xin, zhong kui bui cei towe pie ge le gui di dong gyu mu tu tai kong ta. Chu cei towe cien zi ren cu rang bie gyo su da ne. Bui za tuan ki nu shu pie ge le gui chi che gyu shi. Zhong gu ta hang ge zhi gui shu lo zi ta nu gyu za bie lang kor tuan le nyam le chu cei towe pie ge da ne. Zhong gyu chua ni bu mi tab rin nu ta chui mi su cien zi za du tuan le nyam le za chi che di. Guo yi sa du nyam le gi le bu to ki nyam gyu bu shik du kyun ne ge kem ni bu zhen wa gu shu sa ba nun gyu shi ji song yu bu shi
0: yiren islam sa ji su ma kong do gi chong ma gi ji zi nga ni sa da bi ne huo er mo zi su gu yu nin zu zi yu bi chu xin gi ni ba tu yiren chuo ne ji zha qi bi chu lam le xin nin zhou gui bu tan ke si chu lam tin ne ka yu ci dian jia min bi cha ju du ngui xin gyu ma si yi ren qiu ne ta ji du ka de zhou yu yin xi xie yu ba ta se zha na de xin bi nin ji na a ri ma gi se gu gi cuo duo chu xin zhou yu gi di lam ta dian jia le nian ge su ba ma si seng xin long wei cha ju sun ne huo er mo zi su gu qie gong gi chu xin dian jia an zhou yu qi ba ra nian ge su ba ma si cong zhu chu xin ta nun yi chu xin nian zin chu xin jie ka ji le duo yun po yu Terdin, yiren islam sa ji su maan ki cuma ki, zhuo yu qi bi chu xin le kong se ki nian de ti dangwa yin xi xin du. 이런 연주로 기지치 응한 인내 주비와르시나 이런 기 초도 언조 유기 토담 람수 사브실라드르치니 호아르모즈 추구 유는 쪽

0: Gubi chosin la jigyur to, todam langlin da yun basi. Lamsu sabar si na, huarmozi tsugu gyu nendru zi yubi chosin yu zi gi, xiongxio gi zhagam gyu di, zho yu jik sui tan zhewa yubi tenbib tanglin chigu yu basi. Arima gi chakju magbun gi nyamzi chuzo zhu si, jizi nga nyi san yur yongzha cong du to. Arima gi yiren la si yun che we, magya larsu che yu te, chaji kangli che sin yu zi si bata. Xianya Arima gi zhunya mokji bu, huwa armozi tsugu gi nyin jamdu, dianjia la xiong nyu gyabwi kuyu si sui bata. Arima gi tajwi mokju so gi, yirin cho gi chenggui la dejib cenlin ta, pargui qimu yin si xie yu ba xin. Yizre gi zunwa gi jikib chakju biong gi nyin tira, kiesi yirin gi tuibab za chagdun zhuwi gub, yizre lan jabgui qie ci. Yizre mokcho ne chakju la dien ne, lianji lo gyu chakji qie sin yu ji dien du. Xian ya yiren chak jie bun di zhung yang jikyo bu yi, ji ci ngan ni se zha bi ne. Yiren gi, ni du erb nyam zhe cho bion gi gul mi bi, jab gui kang yang bi me ji xian du.
1: Uru su chua shi ji tun ki kub gi, sin zin bion ki ji ci ngan ni. Yu ren chak jie bun di nin tir ji tun ki kub ti di wei chong kir hin bi. Che bu ke sa li chong kir le, ta par ki, xi kun qi shu ki mimi nam zhu jib gui che bi. Min ni gen lam tu shor wa ta, mi sum ju sop xie ya me gun po yu ji xie du. Kong se li cen yin zhu shu ke mi ma gya su la tan zhu ga yin, li cen kim kun nang ken di bu zir la shi.
2: Di ta ni, ki rang ki su jo ding yu.
3: Ba si gang ki zi ni ang da di xie bi ne, gyu ji tun yu ta, xi bi xir ki che jin se bu tong tu bi, lo di bu nang chu.
4: 前屋对咱吧，恰当俺这农场准备呢，地摊里也偏多钥匙。地摊里，既然去小屋都有，写了这边几里啊，恐怕也别不赢了，此人我就用途不止。
5: 那个住对咱吧，刚过了兄弟呢，吕军用外马车，看多呀，啷个人改变你这来越土个的？
6: 地摊里，既然去恰难有，
7: 看你一娃去呢，听过杨家的偏学动图。
6: 기구체체

xingyang yubata, rindu gang mangmang si pyu yu jing, hurta pi tup gang mangmang si che yubsi. Tanda Zhongguo Mingmangda, Zhonghua Miriki, Lugyu Gyurim Nandu Songjo Chebi, Nudob Chagwati, Gokwen Nen Tumbe Chedi, Zhonghua Miriki Gyarda Lobuchi Ngunjur Chebara, Dodo Mebi Tupchu Chenpo Tuncho Che yubsi. Lobjingi Pungdu Ni, Gungne Yongwata, Pyo Ne Yongwa Si Mayinbara, Songdo Che Ne Topsi Da, Zunba Che Di Topsi Si. Yorga Nyamcharta, Zhugya Nyamkyo Chebi Turab Tiri, Ngan Choro, Ngage Kengze Da, Gagdom Rengkum, Tok Zamiya Yong Mirung La, Sumni Da Zemba Bu Zamiya Yue Mirung Wara, Nyebardu, Topzu Lobuchi Da, Leshi Lobuchi, Jasha Lobuchi, Pungdu Lobuchi Che La, Jigdom Che Gubata. Lebzir kingne, ngershu chenpyo, gwede chikwe. Zhonghua miri gyarda lebuchi yongwe, zhonggui pungdu ni, yinji mingi, ngungyur chikwe la, chekyan tupnya si. Jizho rinlu ki, tingrab jengi, kikab domden zhugchun chibani, nganzui tangi, tenla pabye, mingwen lebchen yinxin. Jizho rinlu ki, tingrab jengi, kikab domden zhugchun chedi, zhonghua miri gyarda lebuchi, ngungyur chibani, 中华美丽的切腿切片汤早已切片时按照当地中国民马兰古体切的白会白特别月切特度呢写不赢了美国人乐不切的文具切的切图时中国三百五年别切按照当地制作人路给停入经济组织了嘎这切为最细切要写路对毛泽东给按照两个人三年了拍切让这几个给停入经济所来谈 停入经济新的停入经济前日几年停入经济寄送前组织接头把这个的日期送月九九国际的退入三百年路段邓小平给我月三百趟路局的娘娘了新年让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停入经济接头让给给制作人路给停
Rang re tang gi tan de tu rim ki chep si lam cho ni tor tu ne xie wi na lo zi chik rim ki ting rip chen xie bi gu di yin. Jawa ti la tu da nam pa kun to bar che tong mi nian pa ra nye bar to lo den gyur me ta lo jik sim jik ki drup kwe. Gyur ju go je che chun ki tang gi gop rim chun ki kye yong tu mi chok chen to chi zo rin lu gi ting rip chen zu chun ki te la tep ju gi gui ji che yu ta la ling gi cui xip che be chui to ngan zui tang ki ting rip chen ngun gyur che gyu gyok su tong ta chi zo rin lu sa tien ta pe ge tong we te drup de ne chen rip dan rin pa shik lang ne chi zo rin lu gi ting rip chen zu chun che be lu gyu gi pi rim la gui di shuk chen yi ne dang yo shi Turab sarpe na jitar che ne, jizor jinglu ki tingrab jen zhukchun che gobe ne dun la, jigab shuji Xi Jinping ki samlo sarpa tan, dawa sarpa, langcha sarpa che rab dan rinpa shin dun yo shi. Kongi den bara, jizor jinglu ki tingrab jen tan, Zhonghua Miri ki gyardar labu che ngun gyur che gu di ni, Zhonggui Kechun tenbe, jizor jinglu zingyong be sum che be, ji lengen yinpa tan, cho yonnen zhungjin jizor jun tu be, mengshi den do, kongba nyi su che ne, Chö yonne jizor rinlu ki tingrib jengi gigab domdien zhugrun chi tupgu. Tingrib jengi ngô ni ming tingrib jeng yinbata. Ngan zun zhugrun cha wei tingrib jeng ni midang rengchung kham si dun nyamne yonwe tingrib jeng yinxin. Gigab zhugyong ma la ta zhugyong chi nu tingrib jeng tuwa guide tonggu la benjong zhugrun dewar zingyu kyungyong che batang chepjik. Benjong zhugrun ta chepsin zhugrun, rignan zhugrun, jizor zhugrun. Genkang bianyun zhugzhun jie la qio yun ni gui di dong gui ta. Tingrib jen zhugzhun gi lu zi ka ta qio su su tun zhong ngang pe ge yun wa ra gui di dong gui ta si.

0: 当路边扔笋子，石头来和他们就打起洗米。趁这个石泥等，老子石头盘子们跟他们等，功夫不用往下去洗，他们有。丁学兴的有意思，泥土管你们坚持挖空了，打起把那个吧。趁此机梦见这口感情走上来和他们就把等。参书记孟进跟他们吃吃土着动物，孟进申请叫你偷个用会儿，跟着动物去下游戏，哪他妈能有？吃吃土鱼申请那边偷钱呢？孟进申请个租河木等，替他们拿租金协议租户人。丁学祥记，上海政治偷钱等，中国参政坑偷钱的都是嘛能个吧？空记偷书等参政，替他们拿钱热些公仆用会儿，跟头等你。孟学人村子兄等，十孙十头黑他们那让他们苏兄下劲儿，手那么脚地，说那么长子兵跟苏虎开挖等，门那做文件了，就是些游戏，但没有。中国参政坑等的你个是几个？甘肃坑来是个哪个问？丁学祥义，三边都很美呢，吃草土为参政外让车让他们用么是不？那你个儿几个娘都没着你没着味儿，啊，精神细的，啊，家去参政门大爷，啊，这口金干吃口花灯，参政个养孙子辈儿，跟马东游戏，大妈能有。宁德爹着你就是比参政马岗财务公司等，华为连秋湖才有申请十分的意思。丁学祥义，参政外你吃开累计，啊，孟姐申请是一本投币，盘着来开了马能有。空一三次万你吃起了有把你跑几千步动画等六次四十多真这些人气起来起步一马一把马子没把你有本就会同名四十多他们同个些婆把下一啊梦见神经等你就四十本真这本就是节日经等跟他们动画等你用咋等啊马这么你六次节那顿特殊下劲人啊俺为多能细的啊梦见神经个你不是他们李这个几位东村边，你为拖着等，啥等的东一西，但没有。都是万能人，丁学祥义等中英义，啊，孟进申请来河南交际，啊，就莫从头操办的呢。啊，张七不济，参政派不济，这不，蓝七不多种感情脾气嘛。我在等中英个，他不济三等来过啊，等是冷你，买了个单皮高州等，这个就是藤椒鲜和七着冬瓜等。啊，这口鸡头鸡餐子都好吃不？啊，你吃你爸等。啊，这鸡餐子不是多的你吃不？前几日给吃你爸多不皮吧？中央等啥你藤椒等？啊，点吃年个不及细的。啊，孟姐生气了，金钱没不人，同个不是把用物跟他们动土。餐子不鸡这口都请走成些吃不？啥想单别孟生等游戏，那他妈能有？
1: 大家来看那白白你子了。当我比七十年纪，吃出了这个东西，干嘛就这些什么么了？湖南的乡亲，长沙种起了，浏阳种起了，花生的河北作战，菜的公司了，每次采不起米，把给短信通报等啊。七十年纪，吃出了今年玩来不的，短信提出了，没什么就说不定，见那么多活动，没去干送钱不得劲吧？没俺不讲俺这个大大脚皮鞋进别更来了。这七十年纪，金平跟日本的公办感情，短信打进的些把等，中了李成书，中央国政论坛的，签过了冷些的这个吧。这个不见留了这么多个成熟的但不是中华接不的这次接接坑给短信的特殊作用这把等车子多等不应你这些吧这地不等各国接接书传媒大概多等接接局也用接接做错等湖南的乡亲慢慢使用所留了时候电脑批给你湖南长沙浏阳中间华盛河北作战财务公司但我比七十年前没事查不清把给短信的特殊现金流罢了在今年这些主也是接触跟湖南长沙浏阳中间发生的河北作战财务公司安慰在今年这每次查不清把给短信的特殊作用给从中追溯等等不错有了也是接触跟短信特殊作用的作证这就多等必不证整整中给从头作用能力特殊国这个大学等话等立即冷下动力罢了从头马错工错失个龙腾层马亚能力湖南长沙浏阳中间发生的河北作战财务公司我比起十年前没事查清把给短信出了，艰难的活干了，我当年娘的是有把的。最初头短信的特色理论机，接触手机习近平个日本的公办改进等，等中央的等，也是接触看个国际国这个老头短信电子系统，前那个等腾讯七七八等，趁那个等这个趁不着中啊，你偷点出来，来去了你来通信，你没懂话机咋懂那着中？等你接触了三部些把等，你懂接触了三部些把。跟着他是些把姐姐，在土恰是跟什么来的呢？短信特殊这类东西也不着急，得等恰这个对错图， Sani Siljongi Langsha Tanglin Zamu Shini, Tetok Chopi Shatab Dundi, Hubakov Dengik Takil Dotam Shakhi Chir Tungwa Tung, Sirti Lep Tungga Thoni, Zonal Liru Khyab Khunjib Gengen Deshir Tung Jirik Shidi, Mesil Chabchi Duanjin Tungjir, Mungu Tung Dengu Tachikta Shagui Shi Nantun Shiyula, Jisil Chichib Kung Duanjin Tashil Chochunga Kuma Yung Tung, Dongyang Adil Rekab Dalje Nil Tsenbi Ngankar Lom Tung Dwechula Shiyo Paare.
0: Ndaka Likunya Bawiyani Tsab, Ajayk Pajar Alhamji Tsia Jenin, Zhongki Chonyar Koryu Pabji Niamshi, Nihtung Niar Zhe Chabzhak Shipa Tung, Niamshi Dinang, Chelhung Mei Pye Guni, Arang Chivji Chonyar Koryu Lagchui Tung, Arang Porshebi Zhengji Chenpu Gengla Nguan Yo, Arang Chivjiv Chonyar Koryu Zixiong La Pabram Sirpa Tuan Ba Tung, Kili Chonchar Shikbi Mani Diwi Amarab Shinpa Tung, Ajayram Diwi Chetam Da Shinpa, Shabshi Diwi Lagba Ji Shong Yo, Nian Shi Yi Nang, Ke Nga La Yi Nia Ji Shib Shio Ba Di. Di Nang, Chuan Shib Shio Ba Deng Aja Shim Su Yin Gan Lam, Cong Nier Kor Yi Deng, Zou Zhe Teh Jo, Ki Li Shin Tung Ji Cib Yo. Aja Kib Pai Jir El Tham Ji, Cong Nier Kor Yi Pao Ji Gan Tuf Di Ni Ji Zhu Rim, Wu Xiao Yan Ji. Aja Yung Si Rang Si Si Na, Yu Cha Sim Chir Ji Tung Lug Zim Lug Zhu Deng, Jab Shir Si Ba Deng. Yu Cha Ni Tung Sim Cha Lug Zim Zhu Ju Sim Wai Mai De Deng Yo. Gampan ngawin chong zhi deng ngawin qi chong zhi jim, lg zhang gul. Aja zhim sim deng chakchim adam sim ba deng. Aja yung ji ma ngawin da zhi ye tun li deg ji. Aja msi xin na ngawin gul. Aja zhim av zhi deng chakchim a xiu, chakchim a ni deng ma deng. Ye tun ngawin ji ngawin. Aja zhim xin deng chakchim sim a zong vi. Ki li yin zhang zhi deng chong zhi qi chong zhi ji jib. A ngawin di wia yir la wa deng. Ma ni di wii a ma zhap shen yu, ki li deng zhwa yu bi sen zim shir shir shi cib, a jia cha so sim yung da shen yu mo. Wen jing, a zhig so deng tan bi nzi chib shi cib mong da deng yu. Shir deng gung gu ni, tu kong ni se jim ni ma jia ni nim zhig chow er nyung da deng ma deng. Da di gu ni, tu kong ni se jie zong bi, a dar cib jia cha zhig chir re nga sim ni. Ki li tu kong ni shir tam shi kib ji, ga nyu me ba ab zi yu. Nian shi yin ge si le ce la mu ni, shi chi zheng zhe xie di, ni tong nian nga li cong nian kor yu ge, a gin cim dan bi pa zhme ngu chou xi pa deng. Di cong, lu ngan cim zhe zhe ba san zhe xie bi, qie zhe lin cim zhe go zhe xi ni. Zhe yu qia kong ji lu a nian rang ge, pa shu a zheng sim ji njer du deng, a zheng su a zheng sim ji pan zhe geng lu a nguan yu. Wu xiao yan ji, xin ni di cou zhuan chong xi yu, ki li nian zhe xie bi di cong zhou xin ni a shi yin pa deng. Xiong qin ling gao di, ni bu xie bir tang xing ma du, ru me ge ba deng. Ki li pan ru cer rong xie di, li du wa zhe cib tang, sa ya xie lg zim tai gir nyong da shen yo. A ni ne, a nga zhuan chong xie yo. Le kur sim deng zhuan chong sim ji, a lo xio xie shi yi. Ni tong nir nga lu ki li la gur, tar chi ma dim lg zim zhuan chong xie ba deng. A lo dim gan lam yi ki, sin jim ding ge ge ma ni a jia cha zhi zi tai gir jig yo. Sim ne, xin chib xie me ge ba xiong yo. Ni tong nir nga li lun jiu hir, xiang qi ma rang chung a yung deng tao chung chung chir so jiu, cang mar ye tong chan zim jib xie bshah ban ni. A rang zi xin na ki li deng, a rang xung ma la qie tong ye tong niam shi. Sa ya xie deng ni mun lak deng, cai xin wa heng yu, xie wa a zhe deng sa ya a zhe lak ku nung xie yu.
1: Da ka li kun li bai bai ni zili, da lu di cik deng bur, zi chul ngi zi nyang cib sar ji si ji ji ni ba qir deng wa deng, ma tib rin ni lak zil deng, zi chul tuan zi deng zim nyam li xung wi gichil ni zi wu. Rangjie jie rinin zhe chule zhe qi zuo zhen le zhe pei ji jian nan ba zeng bu wen xing tuan jie par zhen ni bu xiong wa de zuo li huan jue par bi de qiu ge qin de jie yu le nian ni ren zhe chule par ji me de shuo bi rinin zhe qi de ma xi ge de tong ren de xi par de ni bu ngin zhen deng mi ge jie de par len jie jie ni ba de bi rinin me hel deng sem sur deng ma deng zhi qi pen zhen ren di xi de bi chi le ma e ai le zhi la de ni chun du deng zhe chan han meng ban de xi bi sen ti ban de chi ku la su Rigni tuanzi rab tang rinpa chig, zhe chul pi damkaaf sarpar jir yu le. Zhengzhi li ngun bir, di cik tang bur, rangjie jib rigni lagto ka bir jir tuan bir. Tungshir ni tang, shewar ga tang, sayar jil sinpa di, di chung li bja cha chig tang tang chung ga parwa tang. Shabshi chilmi tuan bir, sayab jit tang, mzhambam lag sinpa di, di chung li bja cha ni tang tang chung chig par yu le. Chilchi shil pi, shir chung gi, tuan li tol jil jil lodil thalag, tuan sil parwa yang gachil shi yu le. Debi lelag cangbi lalag zuu urti. Di zhib lulum debi lelag cangbi lalag zuu yinbi ngwi ni. Tuan cil gure tukchik chig deng terchin na ni. Tienbam din deng dungshir ni sinpa di. Di cung li jia cha nyebja deng zhang chung sinpa ni. Rini zhe chul tuan zi tuan chil sha jirin dhag chur tenbu shi yu le. 中国罗德尔恰臣团里配件升级跟罗德尔恰臣升级所有所证中吧马小克以人宁在军的马特布人宁从列舰等在军舰界为

中华民族的中国共产党陆局的卡特定这个切磋中华民族的西南的中国共产党陆局的卡特定这个切磋中华民族的秋军人物朗龙的婆婆的接受他 Lugyu gi chukyun zingmu langlong du pabu le, jesek tang, tengnik cheba xindu, Lugyu gi kursem jengi, nyamsang yang dunbu si. Su Zhonghua Miri gi gyardar labu chi ngungyur chebi, Lugyu gi ngintri kyo na, te la, Zhonggui Mimang gi, gunguru namda cheba si. Dawa chube sarje megyo kya ten chi la, Zhongguru, Marki